Hon hoya, hon hoya, panikti e. Hon hoya, tuskwami tongu. Hon hoya, tochi matakna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, putu.